phela bonela bontate thiba mothelo lo tshisa studio se la se se tshasela tawe he so bi di tsamba hle monna e batlong